postala smijurija i već odavno je smijurija. Kada vidite ko je sve dobio Nobelovu nagradu, normalan čovjek bi odbio da je dobije. Ova za mir je definitivno iskompromitovana. Prije njega je još jedan smiješni čovjek, Barack Obama, dobio je Nobelovu nagradu, a bio je nominovan za nju i prije nego što je postao predsjednik Sjedinjenih Država i prije nego što je bilo šta učinio. A nije učinio ništa, nego je paralelno vodio 3, 4 ili 5 ratova u jedno vrijeme. Prema tome, Nobelova nagrada da se dodjeljuje po nekim sasvim drugim kriterijumima i ono što je još treba pomenuti, Nobelovu nagradu su dobijali čak i oni koji su ratovali međusobno i u toku tih ratova uspostavljali vrlo kratka primirja. Sjetite se samo, barem iz priča, ako se ne sjećate ovako, Sadat i Begin ratovali su međusobno i dobili Nobelovu nagradu. Dakle, bilo je tu još dosta nekih sumnjivih odluka. A na kraju krajeva, ko i obraća pažnju na Nobelovu nagradu, kao da je bitna u posljednje vrijeme, jer sva je ispolitizovana. Da vidimo ko je sa nama ovog jutra. Dario je tu, kaže, da vidimo, kaže, tih, kaže, pola miliona što nisu izašli na izbore su otišli preko granice. Da, svi smo otišli preko granice, ali trebalo bi da postavimo sami sebi te granice. Mada je naravno Dario mislio na one što su bukvalno otišli iz zemlje. Pozdrav za Big Dragiša iz Štokholma, znači svi ovi radovi, asfaltiranje od mjesec dana, pred glasanje, sada idu na pauzu, sve se konzervira, lagano nastavlja, taman pred sljedeće izbore, pa šta je narod tražio, to će dobiti, kaže Dragiša. Stanko je tu, kaže, zašto moraju izbori biti nedjeljom? Nedjelja je dan gospodnji i kaže, da, kaže, porodični dan, i kaže, nek se oni srame, a ne mi, kaže Stanko. Dobro, Sara iz Lazareva je tu, Tanja je tu, kaže, ma dajte mu više tog Nobela da završimo s tim, kaže, on je kao nekad u onoj famoznoj audiciji, pa kad onaj kaže primi me, tako je Trump traži Nobelovu nagradu, dajte mi, jeste tako, podsjeća na dijete koje nije baš onako, koje na razmaženo derište podsjeća, bukvalno. E sad da vidimo, dobro jutro, pozdrav svima iz Gradiške, kaže Momir, dajte mu tu nagradu da više ne donosi mir, bravo. Kao da vidimo dalje, kaže, Da, kaže, izašao momak sa djevojkom, voze se tako gradom, kada ona upita voliš li ti mene, i kaže, on će gorivo skoro 4 marke, treba li ti veći dokaz, Momire. I da vidimo, Adnan je tu, kaže, ja sam tu, kaže, dobro jutro. E, drago mi, Adnane, da ste tu i veliki pozdrav za vas. Pozdravit ćemo i Daniela, kaže, kod nas se odlično žive, kaže, juče smo to potvrdili. Azra je sa nama iz Zenice, a o divno, labudovi, i to prelijepi sa onim svojim dugim vratovima. I kaže Azra, pozdrav, mi naravno uzvraćamo pozdrave i Azri, a pozdravljamo sve vas koji ste za početak ovog, nadam se, lijepog i uspješnog dana odabrali Big Radio. 7:30, još jednom dobro jutro i napomena da će vrlo brzo i vremenska prognoza.

To se zove muzika. Ovaj dan je, ljudi, počeo više nego fantastično. Vidim, vi ste sa Draganom zakuvali, ali mene ne miješajte u priču o politici. Ja nisam diplomata. Lanuću nešto što ne treba, a onda mogu samo da se pokupim i odem. Tako da politiku zaobilazimo u širokom luku, imamo neke druge bolje priče i pričice, a vi s Draganom sutra nastavite o načinima biranja i ukusima. Ja vam nisam za tako nešto, mili moji. Sve osim politike na 828-828 i našu Facebook stranicu, može i po neki muzički prijedlog koji će ići u onom satu od 11 pa do podneva. Besplatne aplikacije i radio primnici da nas slušate, bigportal.ba da nas čitate. I to je dovoljno, a jedine osobe koje zaslužuju da budu u našem životu su one koje nam daruju ljubav, pažnju i poštovanje. Sve ostalo štraftica, što bi se reklo, ili slobodno neka idu svojim putem. Od onih lijepih i dobrih vijesti u porodilištima u Srpskoj, 19 bebica, dobro nam došle i da budu srećne, a vaše je da smislite šta ćemo sve danas ili šta nećemo. Računajte da ovo još jedan dan života. Keba i jedan dan života.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos, i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330.

tako obično kad odlučimo da se udajemo i ženimo, stvari izgledaju drugačije nakon 20-30 godina. Mnogo toga se promijeni i ispričah vam na početku zašto svijet nije fair prema ženi. Zamislite jedno jutro da 95% žena na planeti ustane, pogleda se u ogledalo i kaže: ma dobra sam ovakva, ja sam raščupana, nokti mi nisu nešto, imam malo stomačića, vjerovatno i celulita, imam i neku boru, ali odlična sam ovakva, imam 45, 6, 52, svejedno, i odlična sam. Pola poslovnih modela na planeti otišlo bi u rodni kraj. E sad, da ne bude ljudi da su za sve krive treneri, Instagram i ostala čuda, krivi su malo i muškarci. Oni su dobili odličan ugovor jer ima 48 godina, stomak može da prebaci preko ramena, grudi koje već ozbiljno razmatraju sopstveni grudnjak, dlačice iz ušiju, podbradak, ko stane dolanc nekada. I onda narod kažemo: super se drži. Za šta se dobro drži? Za šank. Supruga mu od 46 dobila 3 kg i odjednom ju se zapustila. A on se nije zapustio, on je krupan čovjek, ima takvu konstituciju, voli da pojede. Ma to malo pivskog trbuščića. To je karakter kod muškarca, a kod žene je to alarm. I onda se i suprug odvaži, koji sjedi na kauču, koji samo gleda sport i nešto žderucka, kaže: draga moja, stvarno je možda vrijeme da kreneš u teretanu. Onoj ženi koja mu je rodila djecu, koja radi, kuva, pere, čisti, stari, mijenja se i živi isti život kao i on. Malo u teretanu, može ako i ti, druže, hoćeš da vidiš jednog dana svoj pupak, ustani pa idemo skupa. Jel tako? Muškarcima je već desetinama godina dopušteno da stare, ćelave, debljaju se, šire ramena, a od žena očekujete da imaju ugovor sa Photoshopom. Muškarac sa sjedom kosom je šarmantan. Žena sa sjedom kosom se zapustila. Muškarac sa stomakom, tata. Žena sa stomakom, ta ne drži do sebe. Muškarac sa borama ima karakter, a ženi treba serum. I nije meni problem ničiji stomak, slobodno. Uživajte, nosite ga kud hoćete. Otkopčavajte dugmat poslije ruška, živite. Ali isto to dozvolite i ženama. Pa ne trebamo da izgledamo kao da smo sa naslovice Voga, a vi ko da vam je životni trener Roštilj. Ako ste vi ljudi, i mi smo. Dozvoljen vam je stomak i ne trebate se zbog njega izvinjavati. A ja treba da se izvinim zato što imam malo donjeg stomaka i bore na čelu jer sam se previše mrštila. Ne vodim računa o sebi. Imala bi svašta da kažem na tu temu. Kortizol se dobije samo od spiska svega onog što treba da radite da biste izgledali perfektno. A ne trebate, jednostavno budite sa svojim tijelom, svojim godinama, svojim borama, svojim celulitom, svojim stomakom, svojom čokoladom u ruci i svojim komadom hljeba. I ne objašnjavajte nikome zašto nemate trbušnjake, podignutu guzu i zašto imate malo celulita. Istina je da svi imamo ista 24 sata, pa ih koristite da se radujete. Dule nam se javio iz Frankfurta, Dalmatinka nas sluša u Brčkom, kaže: najskuplje stvari su javi kad stigneš, dobro jutro i laku noć. To se ne može platiti, to se zaslužuje i nije važno piješ li kolagen, imaš li 52, celulit ili bore. Postoji neko ko te voli onakvu kakva jesi. Ako ne voli to, onda te ne voli uopšte. Veliki zagrlja ide u Brčko. Momčilo se javio iz Stanara. Momčilo, pjesmica može samo sutra, ne možemo dva puta puštati istu pjesmu. U Švajcarskoj je Boško. Branka nam se javila iz Krupe na Uni. Naša Stojanka davno pisala iz Trošelja, kaže: budi kao ptica, bez obzira kakav je bio jučešnji dan, ti današnji započni pjesmom i boli te uvo za sve. Zanimljivo, sreli smo se u aprilu.

ne mogu da vas pustim bar još dva časa, ljudi moji. Tu smo i čavrljamo, a slutite, počeo nam kardio satima još. Svašta nešto da preslušamo, ali da ispričamo, a i vi ste svašta napisali, tako da je ostalo svašta i da se pročita. Ali uspjećemo pošto popijemo po jedno pivo, ali ne obično i ne neko na koje se naviklo. Japanski proizvođač kuhinskih i kućnih aparata iz Osake proizveo 100.000 litara limenki svog piva napravljenog od pirinča ili vamriže namijenjene bacanju. Dobro ste čuli. Inovacija predstavlja značajan korak u borbi protiv otpada od hrane. Pivo, kako se navodi, sadrži 4,5% alkohola, nešto manje gorčine i blagog je ukusa, a košta, kad se prevede, nekih 5 maraka po konzervi. Razlog za proizvodnju ovakvog pića, želja da se smanji količina od 30 tona otpada od hrane koja godišnje ostaje tokom procesa razvoja novih aparata za kuvanje riže. Pivo su nazvali Zonomai ili ples slonova, a projekat je, kažu Japanci, izuzetno značajan. Uspjeli su da na najbolji način iskoriste svoje resurse i stvore novu vrijednost. Većina ove riže koja se koristi u procesima obično završi kao kompost, ali eto, oni tražili neke druge načine za upotrebu tog otpada i počeli da proizvode kraft pivo. Pomogle im i neke druge firme, sad kažu ne mogu puno da iskoriste, svega 5%, ali nadaju se da će uskoro da pronađu neki drugi način za reciklažu i da otpad ne ostaje uopšte. Dakle, da se hrana ne baca ako vam je to lakše i milije. Onako, konzervica simpatična, u čaši pivo ima pjenu, ima boju, izgleda kao pravo pivo. Kakvog je ukusa pivo od riže ne znam, ali svaka im čast zato što su se ovog dosjetili. Naša Zora iz Stanara, ti ćeš stvarno stradati od mudrog. Pa stvarno, da. Zato sam i rekla da se piše epski desetedac, napisali ste, ali ne smijem čekati. Naša Rada se javila iz... Ne znam gdje se slušamo, joj Rado, joj Radmila, ali sličice ću sačuvati sutra za razglednicu. Naša Vesna pozdravlja iz Slovenije. Senada nam se javila iz Kotorskog, kaže pa bravo. Pa kažem ja da je tekst više nego sjajan i šta se sve od nas traži, zahtjeva i za novijeta. Tu je i naša draga Slava iz Kanade, kaže ja sam sa vama jer izbora nema, mi moramo nastaviti da se družimo. E tako je. Drago nam je da ste uz nas i da ste dobro. Goran pozdravio iz Slovenije, dopala mu se pjesma Most na kojem stojimo. Ja nisam vidjela ni da je to išlo, niti znam što je. To je vjerovatno ova pjesma Nade Topčakić, pa vi začas promijenite naslove, ja ništa onda ne mogu da nađem. Branka nam se javila iz Chicaga, sunce se javlja iz Bajerna, uz neke sjajne fotke vjeverice i uživanja u prirodi, to mi je drago. Darko sa nama iz Austrije, kaže, jednom mi je supruga rekla, vidiš koliko sam mala u poređenju s tobom. Rekao sam, ne, ti si malo niža, ali si velika kao planina i najveća si mi podrška i oslonac. Visina je jedno, a veličina nešto sasvim drugo. Otad više nije bilo upitnih momenata. Zagrljaj za vas i da uvijek tako ostane. Mladenka nam se javila iz Sarajeva. Ovo ne znam šta je, moram da pogledam. Tu nam je i Mlađo iz Doboja, kaže, ma da Irena, pa pogledaj kako je sve krenulo. Sve je krenulo iz Etiopije i tako se to prožima kroz istoriju i prenosi sa koljena na koljeno. U plemenu Bodi u Etiopiji najljepši muškarac je onaj koji ima najveći stomak. Dakle, nisi debeo, već i u pogrešnom plemenu. Ništa, sve ćemo vas debeljuškaste deportovati u Etiopiju, pa vi uživajte. Pozdrav stiže iz Ljubuško, kaže, ma previše vi žene gledate popularne pjevačice i sportašice. One izgledaju kao da je za njih vrijeme stalo, pa naravno kad pola života provode kod šminkera, frizera, masera, pedikira, manikira, trenera i ostalih. A za sve ostalo što treba da se uradi, nekog plate. Da vidimo ko nam je tu. Pozdrav iz Graca, Šec, kaže, ja svojoj supruzi ne bih nikad rekao da mora da smrša, jer u stvari volim nju, njen dodir, toplotu, miris, rodila mi je djecu, to je majka kraljica. Ja imam 130, ona 100 i još nešto siće, a za tuđe mišljenje, koga briga, mi uživamo. E to je najvažnije, i da ste nam zdravi, naravno.

kaže s drugim si sada i da si za me tuđa daleka. Ali ja te trebam, nikom te ne dam,

sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95. Ugao na

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim jesenjim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za oktobar izdvajamo šunkarica 400 grama pekabesko 4,50, napolitanke 150 grama čokolade 1 marka, krastavac kiseli ekstra 680 grama voća 3,49, čaj hibiskus 30 grama velton 0,99, M-Tech konvektorska grijalica 1500 vati 77,95. Fortuna marketi, mali račun, velika sreća.
1: Iz kor kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 350 grama 2,95, sir ABC za mazanje 100 grama 6,95, pivo Heineken pola litra 1,49, toalet papir Perfex 8+2 gratis 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Sport. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6,45, medena torta slatko i slano 800 grama 16,55, arix 3 kg 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065-626-330. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

0: 2026. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.